пожок мороша, нєць, кцура, цура, ще цура. Ускума, що маток тєць, кцура, цура, ще цура. Тупожок, що вертіте, цура, цура, ще цура. Ускума, кашора, тіте, цура, цура, ще цура.